0: tere kete tak tere kete dhigine dhagine tak tere kete dhigine dhagine tak tere kete thun thun thun tete tete tete dhigine dhagine da dhigine dhagine da dhigine dhagine
1: নিষ্কৃতি ছবি থেকে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।